0: வாரேனி, உள்ள வா.
1: நெட்ல ரிசல்ட் பாத்துட்டியா?
0: பாத்துட்டேன். என்ன மஞ்சு, ஒரு மாதிரி இருக்க? நீ எனக்கு ஒண்ணு இல்லடி, நான் பாஸ் ஆயிட்டேன். ஆனா
1: ஆனா என்னடி,
0: நீதான் ஃபெயில் ஆயிட்ட. ரொம்ப சாரிடி.
1: என்னடி, என் நம்பர் நல்லா பாத்தியா?
0: ஆமா ரேணி, நல்லா பாத்துட்டேன்.
1: அழாதடி, ப்ளீஸ் டி, அழாத அழாத ரேணி, அழாத ப்ளீஸ் டி, அழாத அழாத. அடுத்த வாட்டி பாஸ் ஆயிடலாம் ரேணி, அழாதடி.
0: நான் போயிட்டு வர மஞ்சு.
1: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: வாரேனி, உள்ள வா.
1: நெட்ல ரிசல்ட் பாத்துட்டியா?
0: பாத்துட்டேன்.
1: என்ன மஞ்சு, ஒரு மாதிரி இருக்க? நீ
0: எனக்கு ஒண்ணு இல்லடி, நான் பாஸ் ஆயிட்டேன். ஆனா
1: ஆனா என்னடி,
0: நீதான் ஃபெயில் ஆயிட்ட. ரொம்ப சாரிடி.
1: என்னடி, என் நம்பர் நல்லா பாத்தியா?
0: ஆமா ரேணி, நல்லா பாத்துட்டேன்.
1: அழாதடி, பிளீஸ் டி, அழாத அழாத ரேணி, அழாத பிளீஸ் டி, அழாத அழாத. அடுத்த வாட்டி பாஸ் ஆயிடலாம் ரேணி, அழாதடி.
0: நான் போயிட்டு வர மஞ்சு.
1: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: வாரேனி, உள்ள வா. நெட்ல ரிசல்ட் பாத்துட்டியா?
1: பாத்துட்டேன். என்ன மஞ்சு ஒரு மாதிரி இருக்க? நீ
0: எனக்கு ஒண்ணு இல்லடி, நான் பாஸ் ஆயிட்டேன். ஆனா
1: ஆனா என்னடி,
0: நீதான் ஃபெயில் ஆயிட்ட. ரொம்ப சாரிடி.
1: என்னடி, என் நம்பர் நல்லா பாத்தியா?
0: ஆமா ரேணி, நல்லா பாத்துட்டேன்.
1: அழாதடி, பிளீஸ் டி, அழாத அழாத ரேணி, அழாத பிளீஸ் டி, அழாத அழாத. அடுத்த வாட்டி பாஸ் ஆயிடலாம் ரேணி, அழாதடி.
2: நான் போயிட்டு வர மஞ்சு.
1: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: வாரேனி, உள்ள வா.
1: நெட்ல ரிசல்ட் பாத்துட்டியா?
0: பாத்துட்டேன்.
1: என்ன மஞ்சு, ஒரு மாதிரி இருக்க? நீ
0: எனக்கு ஒண்ணு இல்லடி, நான் பாஸ் ஆயிட்டேன். ஆனா
1: ஆனா என்னடி,
0: நீதான் ஃபெயில் ஆயிட்ட. ரொம்ப சாரிடி.
1: என்னடி, என் நம்பர் நல்லா பாத்தியா?
0: ஆமா ரேணி, நல்லா பாத்துட்ட.
1: அழாதடி, பிளீஸ் டி, அழாத அழாத ரேணி, அழாத பிளீஸ் டி, அழாத அழாத. அடுத்த வாட்டி பாஸ் ஆயிடலாம் ரேணி, அழாதடி.
0: நான் போயிட்டு வரேன் மஞ்சு.
1: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: வாரேனி, உள்ள வா.
1: நெட்ல ரிசல்ட் பாத்துட்டியா?
0: பாத்துட்டேன்.
1: என்ன மஞ்சு, ஒரு மாதிரி இருக்க? நீ
0: எனக்கு ஒண்ணு இல்லடி, நான் பாஸ் ஆயிட்டேன். ஆனா
1: ஆனா என்னடி,
0: நீதான் ஃபெயில் ஆயிட்ட. ரொம்ப சாரிடி.
1: என்னடி, என் நம்பர் நல்லா பாத்தியா?
0: ஆமா ரேணி, நல்லா பாத்துட்டேன்.
1: அழாதடி, பிளீஸ் டி, அழாத அழாத ரேணி, அழாத பிளீஸ் டி, அழாத அழாத. அடுத்த வாட்டி பாஸ் ஆயிடலாம் ரேணி, அழாதடி.
0: நான் போயிட்டு வர மஞ்சு.
1: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha